Dari sana jan lami tetepang muga ulah lali terakhir kanyere kari hiji harupat dibelah dua rengse sandapan rohani urang tutup ku doa Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina zakhirina duhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahbihi rasulillah ajmain hamda syakirin hamdan naimin hamda yuafina ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yang bagi jalali wa sikal karimati min sultanik Allahumma salli salatan tunji nabiha min jamil ahwali wal afat wa taqdila nabiha jamil hajat wa tutahiru nabiha min jamil sayyat wa tarfa'u nabiha innaka ala darajat wa tuballighu nabiha aqsal qayat min jamil khairat filahyat abi wa ba'dal mamat